0: 12:26 minutos, moi bo día nesta mañá un tanto gris de venres 15 de maio, as portas do día grande da nosa lingua, as portas das letras galegas, adicadas, como saben, este ano a xornalista Begoña Caamaño. Queremos tamén nos, desde Radio Principal Cadena Ser, adicar esta sexta feira a facer unha radiografía do estado de saúde do galego. Acompañados estamos nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena Ser de dous xornalistas, Iago Suárez, moi bo día, benvido.
1: Gracias, María, moi bo día.
0: Fidel Fernán, moi bo día de novo, benvido a sexta feira.
2: Sempre benvido e benvido a ti tamén, porque hoxe vamos a ter un programa, creo que moi bonito.
0: En os estudos de Vilalba, Chema Felpeto, profesor e membro do Instituto de Estudos Chairegos. Moi bo día, Chema, benvido.
3: Bon día, saúdos desde a capital da Chaira.
0: Bueno, pois comenzamos de entrada cun desexo, as mil primaveiras máis para a nosa lingua de Cunqueiro, pero a realidade que di? Bueno, os datos son teimudos e sí, coñecemos maioritariamente os galegos e galegas a nosa lingua. Caso distinto é o uso que facemos dela. Abrimos conversa, abrimos debate de opinión sobre esa realidade, a situación actual que pensades ten a nosa lingua. Iago Suárez.
1: Bueno, antes de nada, moitas grazas polo convite. É un prazer sempre estar aquí na Radio Principal de Monforte. Xa había algún tempo que non viña.
0: Sí.
1: Entón, bueno, sempre é un prazer estar aquí e opinar neste caso sobre a lingua galega, que, como decías, pois, por sorte, segue a ser unha lingua de coñecemento masivo, non, por parte da sociedade galega, a pesar de que efectivamente pois o uso difire, non? Aquí no caso da Ribeira Sacra, si que é certo que pois ao mellor non notamos tanto esa presión, non, ou que se fala de emerxencia lingüística, porque si que é certo que nos concellos máis pequenos, máis rurais, segue a ser de uso común, non, normal e plenamente normalizada, polo menos en moitos ámbitos, pero nas zonas máis urbanas é verdade que xa se perdeu ese uso normal, non, e normalizado da lingua galega. E o problema é que, tendo en conta pois como socialmente o pobo galego se está organizando máis arredor das cidades, non, e xa hai un éxodo rural cada vez máis maior e máis notable, pois como a lingua galega, os datos que están aí mostran que desde o século IX que a lingua galega se establece como lingua oral formada de uso maioritario por parte da poboación galega, deixa de ser a lingua maioritaria de Galiza, non? E iso é un problema. Eu sempre, cando falamos deste tema, eu sempre dou un ápice de esperanza, non? Lingua galega, por sorte ou por desgracia, é semellante ao castelán, é parecida, aprendible, e a situación é reversible, non? Entonces, cumplindo o Plan Xeral de Normalización Lingüística e facendo un pouco de traballo pola base, eu creo que a situación é máis que reversible e podemos, efectivamente, como dicía Cunqueiro, darlle mil primaveras máis á lingua, non?
0: Fidel Fernán, a túa primeira exposición, esa primeira fotografía, radiografía do estado de saúde da nosa lingua, pero quedámonos con ese titular. A situación, sexa que sexa, é, pode ser e debe ser reversible.
2: Bueno, hai datos máis ou menos fiables que indican como se está perdendo un pouquiño o uso da lingua galega como lingua única e exclusiva para manter unha conversa, por exemplo, para escribir, en fin, comunicarse, en definitiva. Decía Iago algo moi interesante, e é que parécese o castelán, pero tamén se parece ao portugués. E eu sempre digo o mesmo: non entendo como non se activan políticas que permitan aos alumnos, porque é un privilexio que temos, aos alumnos de antes do bacharelato, na ESO, facer un curso que son, poden ser, non sei, trimestrales ou cuatrimestrais, un curso ponte que lle sirva para introducirse no portugués, porque o portugués e o brasileño son linguas que se falan en máis de 300 millóns de persoas falan o portugués. Polo tanto, eu creo que temos esa sorte, así como, por exemplo, os cataláns teñen un parecido moi grande co francés ou a lingua catalana, e é moi fácil encontrarse con catalás que falan o francés bastante ben. Bueno, pois tamén aquí teníamos que namorar a xente con esa posibilidade. Ademais, fíxate, estou falando de, falaba de Brasil, un país emerxente, un país interesante económica e culturalmente, con grandes poetas, con esa samba que é como a mel da montaña, que nos gusta a todos, que nos embeleza. Pero, en fin, pero aquí tan só pensamos en que hai que aprobar o galego. E logo, pois, hai tamén outra cousa, que é o profesorado. Eu non quero meterme cos profesores, non me quero meter cos profesores, porque os profesores fan un esforzo moi grande, ás veces incluso tal, pero hai que enamorar os alumnos. Non facer que o galego sexa algo imposto no sentido estricto de aquí o que suspenda comigo vai non estar. Non, un profesor ten que enamorar os alumnos, convencelos de que esa asignatura é primordial e é esencial. Non poñerles moitos atrancos, porque se enamoran os alumnos van falar galego de forma espontánea, porque iso é o que vale, que se fale de forma espontánea. E tan só o 24%, segundo estatísticas que teño aquí, fala sempre en galego. Tan só o 24%, aínda que hai un 70% que emprega ou empregamos o galego e o castelán segundo con quen estemos.
0: Felpeto, a túa primeira exposición deixa a Fidel moitas cousas das que podemos tirar. Decías, non queremos, faltaría máis non penalizar, como non, ou poñer o acento nos profes, pero sí que é certo que semella o antoxes é moi complicado, por exemplo, cun pequeno de Pantón, de Cospeito, que ten o galego como lingua habitual na súa casa, pois poda suspender o galego, non? E outro que non fala para nada, por desgracia, na súa casa non é a lingua nai, pois que ese rapaz, porque aproba por a ortografía e tal, aproba o galego, non? O galego ten que ser algo que namore a rapazada para converterse en algo de uso cotiá. Felpeto, a túa primeira exposición.
3: A ver, escoitando a Iago e a Fidel, pareceme que podemos tirar de cousas moi interesantes que teñen dito. Iago falou das orixes, e por aí habería que empezar, obviamente. E Fidel fala do portugués, falou tamén Iago do rural e do profesorado. Imos ver. As orixes son importantes, é dicir, o idioma galego non é idioma de onte, nin de antonte. Entón, habería que ter en conta iso e logo, posteriormente, se queredes, entramos en datas clave a partir das orixes. Datas claves na historia da nosa lingua. Con respecto ao que apuntaba Iago do rural, obviamente, mentras haxe rural, vaise seguir falando o noso idioma. Grazas xustamente a labregos, mariñeiros, artesáns, etc., se conservou o idioma. Pensade que nos séculos escuros ocorreu o que ocorreu, e únicamente esta parte da sociedade conservou o noso idioma. Con respecto ao portugués é interesantísimo, e aí podemos falar despois tamén de a lei de normalización de lingüística e de por que se tomou unha posición política contraria ao que opinaban a maioría de expertos lingüistas. Por que se tomou esa? Obviamente a nosa familia é portuguesa brasileira, e mesmo a ortografía debería ser esa. O que pasa que en algún momento o chamado reintegracionismo condenouse, incluso foron expulsados das aulas profesores e profesoras que optaron por esta opción. Con respecto ao profesorado, amigo Fidel, eu concordo contigo, pero non só coa lingua galega. É dicir, quen non exprese un sentimento polo que explica, mal vai. É dicir, a persoa, eu sempre digo que o profesor, a profesora que non crea no que di, non pode transmitir ese amor por a lingua galega, neste caso, pero tamén por as matemáticas ou pola xeografía ou polo que sexa. Dito isto, eu falábamos de datas clave. Unha data clave é o ano 1981, cando se aproba o Estatuto de Autonomía, é cando se establece no artigo 5, creo que era, a oficialidade do noso idioma. Esa é unha data clave. Outra data clave é a Constitución do Parlamento Galego en 1982, cando se discute a ortografía do idioma, do noso idioma, que cando pasa a ser un tema de debate. O 70% de expertos en filoloxía en lingua galega son partidarios da unificación xustamente co que apuntaba Fidel, coa opción portuguesa ou brasileira, chamémoslle así, non? Nese mesmo momento créase, recordaredes, a GAL, a Asociación Galega de da Lingua, é unha normativa etimolóxica en armonía con estas ortografías portuguesas ou brasileiras. Como dixen o profesorado que segue esta opción, expulsado das aulas. A historia aí está. Outra data clave é o ano 1983. Recordade que neste ano apróbase por unanimidade no Parlamento de Galicia a Lei de Normalización Lingüística, a única que se ten aprobado por unanimidade. En 2004 apróbase o Plan Xeral de Normalización, elaborado por case 200 especialistas de todos os sectores sociais. En 2005 prodúcense, digamos, tímidos avances co bipartito. E ata aí son as datas que eu vos dicía clave. Claro, do que falamos anteriormente, orixes, rural, profesorado, todo eso está moi ben. Pero hai que ver que con estes antecedentes que acabo de citar, por que rematamos no que tamén dixestes aí? No que a maior parte da sociedade galega hoxe, infelizmente, non utiliza a nosa lingua. No tocante ao profesorado, amigo Fidel, hai que preguntarse por que, e eu que fui un profesor, por que un neno, unha nena, que entra nunha escola infantil falando única e exclusivamente galego, por que aos poucos meses volven á súa casa falando castelán. E aí deixo de momento, non quero monopolizar o debate.

0: Bon, tome la palabra. Hai congruencia, por exemplo, nun colexio de Monforte de Lemos, a profesora de galego dá clases de galego en castelán.
1: Sí.
0: Claro, así é imposible, non? Os alumnos, como van, os alumnos e alumnas, como van a aprender unha lingua que é impartida noutra lingua distinta? Si, non ten sentido. Aparte de o exemplo ético, non existe exemplo ningún. Como van a creer nesa lingua eses alumnos e alumnas? É imposible. Calquer idioma, en fin, isto é un principio que está, en fin, eu creo que non se discute. Calquer idioma que se queira aprender hai que impartilo nese propio idioma, nesa propia lingua, non? Eso non digo máis porque senón tamén eu acaparo moitos minutos.
2: Iago.
1: Pois aí Felpeto e Fidel abrían moitas espitas moi moi interesantes. Claro, eu Felpeto falaba de datas chave, eu engadiría outra, non? Creo que foi 2010, cando se aprobou o decreto do plurilingüismo, non? Ese chamado decreto do plurilingüismo, onde se falaba do 50%, non, de aulas que debían ser impartidas en castelán e outro 50% en galego. Claro, eu creo que ese foi un antes e un despois, polo simbolismo que ten detrás, non? Porque, claro, se a un profesor ou unha profesora dun instituto lle din que, por exemplo, as materias científico-técnicas, as matemáticas e demais teñen que ser impartidas obrigatoriamente en castelán, claro, o simbolismo que hai detrás diso, ou mellor, involuntario, non sei, non quero ser mal pensado, non? Pero o simbolismo que hai detrás diso é enorme. É dicir, as materias científico-técnicas, que son as socialmente máis prestixiosas, teñen que ser dadas en castelán, non? Porque dous máis dous, como dicía aquel, en galego dan tres, porque un emigra, non? E claro, últimamente eu veño escoitando moito, antes falaba con Fidel aquí fora de micro, do Reino Unido e de Estados Unidos e demais. Eu, a última vez que viaxei ao Reino Unido, falábamos moito disto, non? Que Galiza cada vez parece que se parece máis a Gales ou a Irlanda, non? Un territorio cunha conciencia propia, non, de ser propia moi moi ampla, pero que lingüísticamente progresivamente perde a lingua ata que prácticamente non se usa como é no caso de Irlanda, non? Ou no caso de Gales, que non é tan acuciado como en Irlanda. E eu marcaría unha diferenza principal no noso caso, é que eu non imagino unha Galiza sen galego. Igual que Irlanda, pois bueno, tamén polo seu carácter de illa, non, ten unhas características propias diferenciadas. No caso galego, eu non me imagino unha Galiza sen galego, máis porque incluso hai moitas cousas que non se poderían transmitir en castelán, cousas que nos sentimos, que nos vivimos, que o galego ten esa capacidade de reproducir, que en castelán non se pode facer. E precisamente que aquí Fidel falaba da lusofonía, non, de Portugal e de Brasil. Claro, nós non temos que explicar certas cousas se falamos cun brasileiro, se falamos cun portugués, cun angolano ou cun caboverdiano, non? Que sí que teríamos que explicar ou dar unha volta cunha persoa que non fale o galego ou o portugués, non? E hai un poema de Martiño da Vila, o poeta brasileiro, que di: vai devagar, devagar, devagariño, non? E eu encontrei unha dificultade enorme en tentar explicar isto a un amigo meu inglés, que quería dicir con vai devagar, devagar, devagariño, non? Porque non é o mesmo ir devagar que ir devagariño. E esa é unha capacidade propia da lingua galega e da lingua portuguesa, non? E pois pensando, digo, home, pois tamén encontraría esa dificultade tamén en explicarlo en castelán. Como se traduz iso ao castelán, non? Vete despacio, despacio, despacito. Non é o mesmo, non?
3: Non
1: transmites o mesmo ir devagariño, non é o mesmo estar quentiño que estar quente. En fin, hai moitas cuestións que ten a lingua galega que podes, capacidade de transmisión de xa non só de ideas, senón de coñecemento, ademais que ten a lingua galega que non teñen outras linguas. Esa é a riqueza que temos e que eu penso que non nos podemos permitir perder. E termino xa co que se falaba, non? O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que eu creo que é, pois, ese acordo que se aproba no Parlamento por unanimidade, que emana, non, dos criterios de expertos e expertas, e que, ao meu ver, é o marco que se debe seguir. Eu creo que con cumprir, e incluso deberíamos ir máis alá, non? Pero creo que con cumprir polo de agora o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega temos moito feito.
2: Felpeto, tomaron aí as espitas que deixabas abertas. Non sei se queres abrir algunha máis ou continuamos con eses dous puntos, non? Importante a escola, importante, importantísima tamén a política, non? Aí está esa lei de normalización lingüística. Cía Iago, tan só con que cumpliramos, pois nin tan mal, non? Felpeto, escoitamos.
3: Obviamente, eu tiña esa espita

0: Mamá, ¿por qué falamos galego?
1: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
2: Porque só en Galicia temos esa sorte.
1: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves. Non te perdas as nosas ofertas até o 26 de maio.
4: Aceite oliva carbonel 1 litro a 4,39 euros. Aceite xirasol ucasol 1 litro a 2,15 euros. E detergente líquido Dixan 55 caciños a 5,99 euros.
3: E atención, por cada 15 euros de compra entrarás no sorteo de Data 7 teléfonos iPhone Data 7 Pro. Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
4: 982 42 60 77.
3: Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con noso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
4: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
3: El descanso marca la diferencia.
4: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
3: Síguenos en redes.
5: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
3: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
4: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
3: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las dos nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
4: Ebro y BID. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
6: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
7: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
8: Cadena SER. El poder de la conversación.
9: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER están xa en Metro Galicia. Un placer saudar nesta mañá de venres, 15 de maio, que no diría a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
10: Hola, que tal? Moi bo día.
9: Bueno, hacíamos que no diría porque Ecuador de mes hoxe pouco, moi pouco sol tivemos no que vai de mes de maio.
10: Sí, efectivamente, temos, bueno, hoxe un día con fluxo de ventos do norte, un vento que achega humidade e aire frío, así que, bueno, pues temos un ambiente nublado, son unha chuvia feble ocasional durante a mañá, e ese ambiente de temperaturas baixas, máximas se quedarán nos 17 graus. A tendencia é que se xa pouco probable xa a partir da tarde a posibilidade de chuvias, manteránse baixas as posibilidades de chuvias tamén durante a fin de semana, e pequenos avances nas temperaturas, mañás máximas chegarán aos 18, acadaremos aos 20 o domingo.
9: Bueno, pois baixa probabilidade de chuvia durante a fin de semana. E semella que está moi ben eso de pequeno avance tamén que notaremos nas temperaturas. Van subindo un pouquixiño. A verdad que sempre decimos, e ademais aí estaba ese refraneiro, ven como auga de maio, pero que desta volta xa como que temos moitas gañas de que o tempo dé a volta, Carlos.
10: Sí, vai haber cambios posiblemente a mediados da próxima semana. O luns aínda se agarda un día de transición, no que a pesar de que as altas presións estarán sobre o territorio, son dunha forma moi debilitada, non impedirán que dentro do luns e o martes cheguen os restos dunha fronte. Podemos ter unha chuvia esa noite do luns e parte da xornada do martes. A partir de aí, modelos son optimistas, apuntan a maior influencia ciclónica, pero ademais a fluxo de ventos do sur, o que vai a chegarnos a unha masa de aire máis cálida. De feito, a partir de mediados da próxima semana, cambia o signo das anomalías, pasamos de temperaturas baixas, como estes días, a temperaturas de calor.
9: Bueno, o sea que llevamos a volta además de unha forma bastante radical, non? Anticiclón, vento do sur e polo tanto calor, así que estamos aí, ahora sí as portiñas, porque claro, cando nos decías que até que pase o Ecuador de mes non chegará ese bo tempo, decíamos aquelo de largo me lo fiáis, pero bueno, agora queda a carreiriña dun camp para esa volta nas condicións meteorolóxicas, non si, Carlos?
10: Sí, efectivamente temos un medio prazo por diante, son moitos días en predicción, pode haber cambios se non é o luns ou martes cando chove, cando comeza a entrar esa influencia ciclónica, pode ser o mércoles ou xoves, eso pode variar, pero sí é certo que os modelos coinciden en apuntar a ese cambio na circulación, que foi a favorecer esa entrada de aire máis cálida. E, bueno, pues posiblemente con pouca chuvia, como decía, a partir do mércoles ou xoves.
9: Que non se lle ocurra moverse aos modelos.
10: Esperemos que non.
9: Carlos Otero, graciñas, como sempre, por acompañarnos. Feliz venres e boa fin de semana.
10: Gracias, igualmente.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
1: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
2: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
1: Ebro y BID. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
1: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
6: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
7: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: O señor don Manuel Novas Arca, natural e veciño de Santa María de Tuiriz, faleceu o día 14 de maio de 2026, aos 73 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa, Marisa González González, fillos Óscar, falecido, é Sonia, falecida, Novas González, neta, Nicole Novas González, irmáns, Carmen, Dolores e Alicia Novas Arca, irmãos políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe venres, día 15 de maio de 2026, ás 5 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Santa María de Tuiriz, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso e a continuación recibirá cristia sepultura no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servicios. O señor Antonio Saco Curto, veciño de Regulfe, Martín, Bóveda, Casa Gómez, finou o 13 de maio aos 91 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus irmáns Manuel, falecido, Rosita e José Saco Curto, irmáns políticos Nieves López Beltrán, falecida, Manuel Rodríguez Abella, falecido, e María Julia López López, sobrinhos María Rosa e Manuel Rodríguez Saco e Mónica Saco López, sobrinhos políticos Fermín e Monse, bisobrinhos Borja e María Vázquez Saco, curmáns e demais familia, comunican a quen desexe acompañalos que a condución do cadáver terá lugar hoxe venres, día 15, ás 5:30 da tarde, dende o tanatorio de Monforte á igrexa parroquial de Martín, Bóveda, onde se celebrará o funeral e seguidamente recibirá sepultura no cemiterio parroquial, favores que non esquecerán. Tanatorio de Monforte, sala número 3. Esquela remitida por Tanatorio Funeraria Crematorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe. Primeiro aniversario do señor Don Antonio Varela Sobrado, Casa Carrizo, veciño de Aira de Vila, número 5, Fión, o Sabiñau, que faleceu o día 18 de maio de 2025, aos 93 anos de idade, confortado cos santos sacramentos, descanse en paz. A súa esposa, Eva Graciela García Rodríguez, neta política, Darlín Lorena Antezana García, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar mañá sábado, día 16 de maio de 2026, ás 5:30 da tarde, na igrexa parroquial de Fión, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servicios. Primeiro aniversario do señor Don Argel Álvarez González, natural de Santa Cruz, Vilelos, o Sabiñau, que faleceu o día 16 de maio de 2025, aos 88 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Purificación López López, fillo Juan Manuel Álvarez López, filla política Marina, netos Esteban, Loreta, Lucas, Inés e Emilio, bisneta Lila, irmá Isaura falecida, irmãos políticos Raúl, María, Rosario e Sergio, sobrinhos Marisa, Agustín, Pacita, Marifé e Diego, sobriños políticos, bisobriños, curmáns e demais familia o recordar as súas amizades e persoas piadosas tan triste data, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar mañá sábado, día 16, ás 4 da tarde, na Iglesia.

0: solemnidade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz a súa esposa Marisa González González, fillos Óscar, falecido, e Sonia, falecida, Novas González, neta Nicole Novas González, irmáns Carmen, Dolores e Alicia Novas Arca, irmãos políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe venres, día 15 de maio de 2026, ás 5 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Santa María de Tuiriz, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso e a continuación recibirá cristia sepultura no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Monfuner, grupo Raúl Servicios.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
0: Os micrófonos de Radio Principal Monforte, Cadena Ser, fan parada neste mesmo intre no concello do Sabiñao. Un placer saudar un venres máis o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
5: Moi bo día.
0: Bueno, vou está así, bastante revolto, temos moita inestabilidade atmosférica, unha primavera moi revoltosa deste ano, alcalde.
5: Bueno, eu creo que é certo, ayer, por exemplo, tivemos un día bon, frío, pero bon, antayer diluviou todo o día, e hoxe é certo que está nublado, é certo que hai que un chirimí, pero bueno, eu estou seguro, estou ben vendo, e que pa festa de regresar de mañá de pasado, a mí me parece que vamos a librar, pero bueno, en cuyo caso resistes en chegar ao brau e nos ve unha primavera así un pouco máis cambiante, pero bueno, tampouco hai unha situación incómoda de frío.
0: Bueno, das festas falaremos, pero máis adiante. Primeiro quero preguntarlle por a Xunta de Goberno, que tivo lugar onte, en a que recibiron luz verde, novos proxectos de aglomerados e tamén tres novas obras que queremos coñecer, alcalde.
5: Ben, pois ayer tivemos Xunta de Goberno e lle demos para adiante a un plan de aglomerados. Nesa teima que temos por seguir avanzando para que cada vez teñamos mellores carreteras, son moitas e facendo moitos esforzos, pero teñen as empresas que estén interesadas en presentarse hasta o mércores da semana que ven, sacamos un procedimento de urgencia hasta o día 20, e o que van es tres carreteras, van en aglomerado, a carretera central de Villacaíz, que unha é dúas da Diputación, unha en Reiriz e outra en Alperiz, co cual pois intentamos acelerarlas todo o posible para aproveitar en junio, julio, agosto, con buen tiempo, poder facilas, y entonces pues vieron por un lado ese proyecto, que es un proyecto de ingeniería Avante, vio a luz verde. Y también cuatro obriñas más, que bueno, eran necesarias. Temos unha boa parte da Plaza Mayor que ten o suelo un pouco roto, y entonces vamos a hacer una sustitución de toda a pedra da Plaza Mayor. Outros dos proxectos tamén viu a luz, decir que estes teñen as empresas 15 días para presentarse, son os accesos ao campo de fútbol municipal, o que pretendemos é facer un hormigonado en color verde con pulido, para, bueno, primeiro facilitar o acceso ás tas gradas, e sobre todo para que a xente pues, poder con nenos en carritos, ou xente que unha silla de rodas, ou con algún sistema, algún problema de dependencia, era certo que era difícil acceder ás gradas, nos habíamos comprometido con esa obra, e aprobamos o proxecto e tamén xa pasa a contratación.

0: E as outras dúas que tamén aprobamos é, bueno, pues a festa da vendimia vai collendo pulo, cada vez vai máis empresas interesadas en expoñer, queremos ter eses stands de calidad de madeira maciza, e entonces tamén, bueno, non é unha cuestión menor, son casi 30.000 euros e decidimos comprar 8 stands máis, tamén cun plazo de entrega que poñemos nas bases máximo de primeiros de agosto para que estén listos para a festa da vendimia. E logo, o cuarto proyectillo que aprobamos para que pase a contratación son decorar e preparar os accesos ao mirador ao Cabo do Mundú. Pois sería facer uns travesaños en madeira con pedra, poñer uns bancos, unhas farolas. Bueno, eses 150 metros que hai desde a carretera hasta o mirador, pois facilitalo con eso, con dous puntos de luz, con os bancos, unhas papeleras e sobre todo con un formigonado, que como queremos cumplir con patrimonio, pues, un formigonado en color marrón.
1: Pois aí están os asuntos, os proxectos que onte recibían ok, luz verde, na Xunta de Goberno do Concello do Sabiñau. E tamén nos decía pasada semana que esta tocaba a selección de persoal para ese obradoiro de emprego. ¿Remataron xa, alcalde?
0: Bueno, ayer o tribunal composto por dous funcionarios da Xunta e un de cada un dos concellos, pues estuveron todo o día baremando e siguen hoxe, e hoxe pues hacia a última hora da mañán pues xa terán o traballo, espero que feito, e xa publicados pues tanto os admitidos como os excluídos, será unha lista provisional para atender reclamacións. Pero ayer foi todo un día de traballo en cuanto á selección de alumnos, monitores e demais, e hoxe pues seguirán con ese tema, pero bueno, que está certo é que o lunes deberíamos ter, e teremos xa a lista definitiva de admitidos.
1: E agora sí, alcalde, imos a falar de obras, digo de obras, de festas que nos gustan. Xa onte compartíamos cos ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser en circuito provincial, bueno, todos os detalles de esa emblemática festa do Viño da Cereixa que vai a coller esta fin de Belesar, pero que tamén temos festa na parroquia da Broza.
0: Bueno, pues son dúas festas distintas, ¿no? A Broza celebra as dúas festas parroquiales. Digamos que a Broza é a festa máis familiar das que se fai no Sabiñau, teñen un entorno local social participando toda a veciñanza e empezan aí con esa pancetada que nos reúne a todos, e por tanto, pues todo o mundo que queira que sepa que na Broza ten festa. E logo, pues temos esa festa que xa é maior de edad, xa ten 20 anos, celebra esa 20 edición da Feira do Viño e das Cereixas de Belesar. Os viños, pues me imagino que estarán como sempre ben, e Cereixas, bueno, está na parte boa que sí que hai Cereixas, e a parte mala que levamos uns días que chove, por lo tanto, pues van a estar un pouco lavadas, un pouco menos dulces, a ver que pinta mañán. Pero bueno, decir que a festa de Belesar é unha festa de encontro, é unha festa que organizan os veciños a través desa asociación de papudos e rodudos de Belesar, donde estarán as 4 adegas que ten o pobo de Belesar, e donde estarán pues todos os colleiteiros de Cereixa que están, que eu creo que van a ser sobre 6. E bueno, pues eu creo que é unha festa que despois de 20 anos está moi asentada, moi consolidada, que é unha festa desas que ten un público moi fiel, porque eu que son un deses fieles que me gusta, porque estás eso, a pé de río, con un clima moi cómodo en Belesar, e bueno, además teño sempre asegurado con carpa para as bodegas, con carpa para a comida, e entonces pues aí estaremos comendo. Mañán pues abrirán os stands a partir das 11:30. A una pues habrá ese corte simbólico de inauguración de feira sobre o ponte que nos une a Chantada e a Sabiñao, e logo xa daremos paso o pregón a cargo do profesor Anxo González. Por a tarde, tanto en sesión vermú como en noite, pues habrá parte musical, igual que habrá o domingo, e poñer en valor o domingo pues o concurso de Aturuxos, que eu creo que é esa parte que moitos dos nosos abuelos, dos nosos pais, ou incluso da nosa edad recordan o que eran os aturuxos, que era esa linguaxe da ribeira entre un lado e outro do río, e por tanto, pois a mí me gusta que haxa un concurso, que se recuperen e que se poñan en valor, porque eu creo que eso é de alguna maneira patrimonio material que non debemos perder.
1: Bueno, por tanto, sí, dígame.
0: Nada, eu vou aproveitar sempre para felicitar os veciños de Belesar, porque creo que fan un magnífico traballo para poñer en valor por dous produtos tan nosos como son a cereixa e o viño, e felicitar a Asociación de Papudos e Rabudos pois por ese, bueno, eu entendo que o xe facer festas é difícil e que teñan 20 anos de continuidade, de crecer e de ter ilusión para seguir, pois eu creo que é unha cousa que hai que poñer en valor.
1: Pois aí están esas festas as Portiñas, e tamén, bueno, falábamos de Belesar, como decíamos xa onte ben por o miúdo, nese circuito provincial das emisoras de Radio Principal Cadena Ser, e se suma tamén a festa da parroquia da Broza. Falaba dos aturuxos e digo que nos estivemos traballando para que cada concello do sur da provincia teña o seu propio, e aí está o aturuxo que nos leva cada venres o concello do Sabiñau. Falando de festas, hai algo tamén moi singular, que cando o desbroce no Concello do Sabiñau van non marcando as festas, polo tanto entendemos que xa se levou a cabo ese desbroce na parroquia da Broza, alcalde.
0: Ben, é certo que aínda que a maioría dos concellos non iniciaron desbroces, e eu creo que ainda non é tempo de empezar. A primavera aquí é moi frondosa e todo o que desbroces, pois hai un problema que rebrote, sobre todo con boas temperaturas e chovendo. Pero nós temos tantas parroquias que efectivamente pues, desbrozamos Reiriz porque tuvo festa, desbrozamos Chave, desbrozamos Xixiriz, desbrozamos Broza, e como a próxima que ven é allá, pues xa están os tractores, tantas brigadas de man como os tractores desbrozando allá. De aí pasaremos porque a siguiente festa é San Antonio, xa tanto en Rebordaos como en Piñeiro, e por tanto, bueno, pues é certo que o ideal sería poder desbrozar solo en julio e agosto, pero cando un pobo ten festa, pues gustalle que este desbrozado, e non son tantos quilómetros os que temos que botar 4 meses seguidos desbrozando, co cual iniciado o plan de desbroces, xa levamos 3 parroquias feitas, estamos centrados ahora en allá porque será a siguiente festa, e de aí pasaremos pois, a Piñeiro e a Rebordaos.
1: Unha festa que non precisa desbroce, a que vai a ter lugar este sábado no Círculo do Sabiñau. Contenos como está prevista esa xornada.
0: Bueno, por dentro das muchísimas actividades culturales, deportivas, de toda índole que organiza o Círculo, en este caso é a cafetería do Círculo, donde nos quere agasallar, pois, bueno, pois con unha festa. E entonces, pois, bueno, deron a máxima cartelería, a máxima publicidade, van a ter ali para que todos podamos ir ao Círculo como casa común de todos, casa común da cultura, van a ver os cortadores de xamón, e a partir das 7, pois, van a estar uns gaiteiros de lujo, como son os carabelos do Sabiñau, un grupo de gaitas grande, estarán boa parte da tarde, boa parte da noite, e logo, pois, rematarán esa festa a partir das 11 cunha actuación musical, si, xa no salón do Círculo de Parapaz, que, bueno, pues parece ser que é un grupo moi animado, eu non o coñezo, pero parece ser que merece a pena, e por lo tanto, bueno, pues eu agradecer ao Círculo e ao seu servicio de catering, pues que nos den un día de xamón, un día de gaiteiros, un día de música, un día de baile, e intentaremos tamén, pues, a noite despois de vir de regresar, pues estar un rato ali con eles.
1: Este domingo, importantísimo para Escairón, para o Escairón, derradeiro partido de Liga. Donde e contra quen xogamos este derradeiro partido da Liga, alcalde?
0: Bueno, primeiro partido deste domingo, creo que é o menos importante. Xogamos en Monterroso contra o Monterroso. Monterroso é un equipo, bueno, está de segundo na táboa. Bueno, digamos que o Monterroso vai vir con necesidade de ganar, porque sí que se está xugando ser segundo ou ser terceiro. Está aí ca residencia, si o Monterroso gana ou empata quedará de segundo, si non pode baixar, por lo tanto vai intentar ganar. O Monterroso xoga na casa e é un equipo con eso, segundo na clasificación. O Esqueirón vai moi cómodo, vai de sexto, non nos xugamos nada, e dicir, bueno, depende como poder estar, poder subir a quinto ganando ou poder perder, pero en cuyo caso eu creo que hai que felicitar o Esqueirón, porque foi unha tempada donde houve máis alegrías que penas, donde houve moitos partidos que se xugaron ben, donde estamos aí na tabla arriba de todo, e iso é unha boa tempada, e por tanto, bueno, por felicitar que, bueno, remata a Liga Primeira Regional, tamén cos ollos postos por nos veciños, non? O Taboada e o Ural, porque eu creo que é importante ter xente cantro máis aquí por na zona sur, cercanos, por menos desplazamentos, e por tanto pues, tamén moi atentos ao Taboada, que xa contra o Xove Lago ou Ural, que están xogando o seu descenso, e bueno, xa sabe que algúns partidos ven para que podamos ter unha tempada o ano que ven, pois son máis con rivales con máis cercanos á casa. Por tanto, decir que foi unha tempada que remata este domingo, os partidos van a ser todos a 6, lógico, porque os que descenden, os que ascenden, para que non estemos mirando os resultados de lado para outro. E por lo tanto, bueno, pues animar aos que irón, felicitarlo paso que pase en este partido, que me imagino que vai a ser moi complicado e difícil, e felicitarlo por a tempada que fixo.
1: Pois aí quedan tamén as nosas felicitacións. Imos a poñer punto e seguido, como sempre, a nosa conversa, agradecéndolle ao alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, que compartirá con todos nós este tempo de radio. Pero permítame rematar con ese atuxo que non trou de entrada de conversa, e así que vai de agasallo para ese punto final. Carlos Armesto, moitísimas grazas, boa fin de semana e a desfrutar. Vémonos no Sabiñao.
0: Por moito, gracias a vos, a disfrutar o fin de semana e vémonos no Sabiñao.
1: Aí vai esa turuxo.

0: Bueno, somos un público reducido pero entusiasta.
1: Claro, hombre, claro.
0: La Pegatina en Radio Barcelona, Benjamín Prado en Radio Barbastro, Iñaki de la Torre en Servidor en Radio Madrid. Bueno, pues nada, muy bien, ahora volvemos, venga.
2: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes los jamoncitos de pollo XXL a 3,5 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Radio Principal, Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
5: Mamá, ¿por qué hablamos gallego?
6: Una fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Una lengua que nos representa. Una lengua para expresar culturas infinitas. Para cantarla, para bailarla, para montar una banda y grabar un podcast. Para leer historias, para escribir a túa.
5: Porque solo en Galicia tenemos esa suerte.
6: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de mayo, Día das Letras Galegas. Una lengua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
7: Grupo Formate Vilalba abre o prazo de inscripción para o curso de aplicador manipulador de productos fitosanitarios cualificado de 60 horas. Están obrigados a ter este carné os usuarios profesionais e vendedores de productos fitosanitarios, persoal que interveña nos tratamentos terrestres, incluídos os non agrícolas, empresas de servizos fitosanitarios, tratamentos en viveiros ou forestais, os agricultores que realicen tratamentos empregando persoal auxiliar, persoas que interveñen directamente na venta de produtos fitosanitarios de uso profesional e tamén o persoal auxiliar da distribución que manipule produtos fitosanitarios ou aqueles que teñen que proporcionar a información adecuada sobre o seu uso, os seus riscos para a saúde ou medio ambiente e as instrucións para mitigar ditos riscos. Para máis información e inscripcións poden chamar os números de teléfono 982-51-3605 ou 620-66-75-83, tamén a través do correo info@grupoformate.es. Prazo de inscripción ata 20 de maio. O curso desenvolverase do 29 de maio ao 23 de xuño. Certificado expedido polo Agacal. Curso de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios cualificado. Reserva tua praza. Fórmate Vilalba.
8: ¿Estás buscando trabajo o precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a app gratuita Deputación de Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dai unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
4: Radio Principal, Cadena Ser.
9: La Ventana, con Carlas Francino.

0: tiempos convulsos en Galicia. Una boa mostra e a negociación dos convenios no sector de metal que está provocando unha folga que paraliza boa parte da actividade do epicentro está en Vigo. Esta mañá houve xuntanza entre sindicatos e empresarios. Es a medida que se abre unha porta o diálogo a que se poida chegar un acordo despois de que a patronal fixese unha proposta que os sindicatos se comprometeron a estudar, algo que están facendo nestes momentos. Isto na provincia de Pontevedra, tamén na Coruña, o sector do metal amplía a convocatoria de folga do 19 de maio, tamén os días 26 e 27. Mentres, o futuro de Alcoa en San Cibrao, na Mariña, segue sendo incerto. Esta mañá celebrábase unha reunión do Comité de Seguimento, a primeira en máis dun ano, da que Xunta e Goberno Central serían satisfeitos, pero os traballadores amosan as súas dúbidas pola falta de compromiso e de prazos concretos, din, que ofrece a factoría, a dirección da factoría de San Cibrao. Máis vale garantir e consolidar proxectos como o de Alcoa, como o sector do metal que xa temos en Galicia, antes que confialo e fialo todo a proxectos que, quen sabe, se chegarán a instalarse na nosa comunidade. Estamos a venres, 15 de maio, e vamos repasar outros titulares con Daniela Cebero. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Mañá chega o Puerto da Coruña o cruceiro cunha trintena de pasaxeiros afectados de gastroenterite.
1: O buque ten previsto a súa chegada mañá ás 10:30 da mañá, a 8 partida hacia Xixón e daí hacia Bilbao. Administracións, forzas e corpos de seguridade coordinarán a escala no Puerto Coruñés, que inicialmente non estaba prevista. Aseguran que a situación está monitorizada e piden tranquilidade.
0: Primeiro pleno extraordinario do mandato de Lina Candia con María Reigosa sentada a súa dereita.
1: Primeira sesión deste novo mandato en Vigo, convocada de urxencia con unha duración non superior aos 4 minutos, coa concelleira transfuga María Reigosa sentada a dereita da alcaldesa, sitio tradicionalmente reservado para os tenentes de alcalde, unha reunión para sacar adiante a nova organización do goberno que remata coa reducción dos concelleiros con dedicación e recortes para o partido do bloque e a oposición.
0: Carmen García Mateo, a nova reitora da Universidade de Vigo.
1: Conseguido 56% dos votos, convertese así na segunda muller en ocupar unha reitoría na historia das universidades galegas tras Rosa Crujeiras na USC. Carmen García, e catedrática de Teoría e Comunicación, dirixirá a institución ata 2032 e terá como prioridades a gobernanza responsable e a planificación.
0: Son as 7:22, comenzamos.

0: primeira reunión en máis dun ano do Comité de Seguimento de Alcón San Cibrao deixa optimismo nas administracións. Goberno Central e Xunta confían na viabilidade da factoría da Mariña, malia que a empresa non foi quen de comprometer prazos concretos para a construcción do forno de cocción de ánodos da Nina.
1: O Executivo Central destaca a reactivación das curas e pide a empresa que dé pasos tamén na construcción do forno tras anunciar que a compañía recibirá 40 millóns de euros por o aporte de descarbonización. Alcoa ten outro 30 de xuño para aceptar. O secretario xeral de Estado de Industria confía en que así o fará. Jordi García.
2: Que...

0: do socialista Julio Torrado afea lle a Consellería que estea xestionando a sanidade como hai 30 anos. Considera Julio Torrado que o Consellero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é o único que non está vendo os problemas que afectan a sanidade galega.
1: Consellero que ve algo distinto ao que ve o mundo, que é que a realidade é todo mentira e que todo o mundo está en contra dele e que él debe ser pouco menos que de inspiración divina. Un consellero que en realidade está selle poñendo cara de Florentino Pérez, porque a evidencia di que o sistema non funciona, que os profesionais están demandando que o sistema non funciona, que usuarios, estamos dicindo todos como usuarios, que hoxe o sistema funciona peor do que podería.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. Era xornalista Lorena Buscabal.
2: Moita gracia me fai o mimo e o coidado co que os representantes políticos, neste caso a Xunta de Galicia, pero ollo que tamén outros, poñen en falarnos de proxectos que son de beneficio netamente económico para os petos duns poucos, por exemplo, o caso de Altri en Paz Descanse. Iso contra o pouco coidado que fan en coidar dos que nos coidan, véxase, por exemplo, os médicos de urxencias. E que por moito empeño que poñan en dicirnos que a sanidade vai de ben a moi ben, o obvio é que non. E se queren, tras desta afirmación, ademais do malestar dos doentes, das consultas e operacións adiadas, das listas de agarda e da falla de recursos suficientes e dimensionados a nosa poboación e territorio máis ben dispersa e envellecida, están os números. O número de folgas que levan acumulando nestes meses consecutivos para chamar a nosa atención sobre as súas condicións, porque os que nos coidan tamén precisan ser coidados. E honestamente, eu como cidadá, esa é a miña prioridade de gasto. É aí onde eu quero que vayan os meus impostos, que moito me temo, ás veces acaban na mal chamada publicidade institucional. E falando diso, e do Día das Letras Galegas deste domingo, pregúntome como vai de saúde o noso idioma. Pois moito me temo que tamén precisa ir ás urxencias. Iso sí, levando ben alto o nome desa muller incansable e irrepetible que foi Begoña Caamaño.
0: Pois de 30 minutos da tarde facemos unha pequena pausa. La Ventana de Galicia, Fernando Becerra, Radio Principal Cadena SER.
3: El poder de la conversación.
4: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
5: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
4: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
5: Ebro y BID. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
6: Este domingo, 17 de mayo, tes unha cita coa Feira de Momán, onde poderás mercar de todo: alimentación, roupa e calzado, gando, menaxe, produtos do campo. E para comer, un bo pulpo á feira ou un bon churrasco. Recorda, este domingo, día 17 de mayo, se a feira queres conservar, na de Momán has de mercar. Feira de Momán, dende 1760. Colaboran Xunta de Galicia, Caixa Rural Galega, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Xermade. Organiza a Sociedade Recreativa e Cultural de Momán. Este domingo 17 agardámoste na Feira de Momán, Xermade. Tes que vir.
0: Radio Principal Cadena SER.
3: El poder de la conversación.

0: desde el mercado laboral, o Soporcer Tuaciga, ha presentado un informe sobre la situación a que se atopa a Galicia. Según este sindicato, en nuestra comunidad enfrontanse a dos grandes retos: será lo avellentamiento de la población activa y también reducir la dependencia del sector servicios y del turismo. Una cuarta parte de los trabajadores tiene en la actualidad de más de 55 años, e a inmigración a que está llegando fuerza nueva de trabajo, más de 10.000 personas no primero trimestre. Dende a CIGA reclaman políticas de empleo juvenil y también de salud laboral. O control das baixas en Alan no es la solución. Francisco Sío.
1: Tenemos que hacer políticas que hagan que vuelvan las personas nuevas a un mercado laboral de nuevo como un mercado atractivo y que por lo tanto no tengan este problema de caída alternativa, y por otro lado pues evidentemente que la llegada de personas migrantes sea mayor, si no vamos a hacer un problema muy grave.
0: Arciba también alerta da desigualdad laboral, de que los salarios están perdiendo poder adquisitivo y da precariedad.
1: Estamos hablando de que a mayor actividad económica que más personas afiliadas ocupa, resulta que a que tengan mayores variabilidades justamente por ese empleo estacional y precario.
0: O domingo festexamos o Día das Letras Galegas, que como saben este ano homenaxea a escritora viguesa Begoña Caamaño. Hoxe queremos afondar un pouco máis na súa figura da man da profesora da Universidade de Santiago, tamén membro do Instituto da Lingua Galega, María Xesús Nogueira. Boa tarde, María Xesús.
2: Hola, boa tarde.
0: Begoña Caamaño tivo unha carreira literaria, poderemos dicir que atípica, no sentido de que publicou a súa primeira novela con 45 anos. Como foi a súa traxetoria vital ata chegar a Cinzo do Pracelo Azul?
2: Bueno, a súa traxetoria vital foi moi diversa, foi moi intensa, foi a de unha persoa que percorreu espazos diversos, podemos decir que con igual intensidade. Moitas das pegadas deses espazos que percorreu creo que se poden logo rastrexar na súa obra literaria. Penso, pues, por exemplo, en todo o seu oficio de xornalismo radiofónico, a procura de fontes, de exactitude, de exhaustividade de información, os temas que aborda desde o seu xornalismo, pero penso tamén en a militancia, en activismo, en causas como o feminismo que vertebra toda a súa obra, o activismo social, o antimilitarismo, por citar algunhas

0: Hay una historia escrita en pedra. Este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo presenta cheas rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo, o noso patrimonio, o noso futuro.
1: Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad.